لو حبك استعباد وأنا اليوم أقوى وانت اللي صرت رماد وصل البلوى بلوى لو حبك استعباد وصدقني ما تسوى لو مهما درت بلاد جيت بسحر أقوى